0: کے سائے گہرے ہوں اور نفرت زہر اگلتی ہو، رومان کی ٹھنڈی چھاؤں میں کچھ پیار کے پل جی کر دیکھو۔
1: کیا بات ہے، رومان کی ٹھنڈی
0: فطرت کی مشفق گودی میں کچھ پل امرت پی کر دیکھو۔
1: کیا بات ہے،
0: فطرت ہم کو سکھلاتی ہے، ہر رات کے بعد سویرا ہے، ایک روشن سورج نکلے گا، مانا کہ آج اندھیرا ہے۔
1: کیا بات ہے، بہت خوب، مانا کہ آج اندھیرا ہے۔ گفتگو کا ہم سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں اور آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ آپ کے نزدیک افسانہ نگاری اور فرہنگ نویسی میں سب سے بڑا چیلنج کیا رہا؟
0: دیکھیے، افسانہ نگاری جو ہے وہ ودیت ہوتی، جتنے بھی تخلیقی ادب ہیں
1: جی،
0: چاہے وہ شاعری ہو چاہے وہ افسانہ نگاری ہو، مطلب جیسے افسانوی ادب جسے آپ کہیں
1: جی
0: اور شاعری، یہ تخلیقی عمل ہے۔
1: بالکل،
0: اور تخلیقی عمل اگر آپ ایمانداری سے کریں گے تو آپ وہ کوشش سے نہیں کر سکتے۔ فارسی میں ایک وہ ہے کہ اس عادت پر زور بازو نیست، مطلب اپنے زور بازو سے یہ سعادت نہیں ملتی، یہ اللہ کی طرف سے ودیت ہوتی ہے۔ میں اپنی بات لیتی ہوں کہ میرا کوئی ارادہ نہیں ہوتا کہ کوئی افسانہ لکھوں، ایک دن صبح اٹھتی ہوں اور اس کے بعد اپنی ضروریات سے فارغ ہونے بعد اچانک مجھے ایک آئیڈیا آنے لگتا ہے، اور جو آئیڈیا آتا ہے وہ میں الفاظ
1: آپ کے پاس
0: ساتھ آتا ہے اور میں اسے لکھ لیتا ہوں۔
1: کیا بات ہے،
0: سب سے بڑا فرق تو یہی ہے کہ لغت نگاری یا فرہنگ نگاری جو ہے وہ کوشش سے، تلاش سے،
1: جی
0: ارادے سے
1: کی جاتی ہے، جبکہ افسانہ نگاری
0: ارادے سے
1: نہیں کی جاتی ہے۔ بالکل، جیسا کہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ ڈاکٹر نعیمہ پاشا کی 25 کتابیں شائع ہو چکی ہیں، ان میں افسانوی مجموعے، فرہنگے، تنقیدی و تحقیقی کتب، خود نوشت ناول، مذہبیات اور ادب اطفال وغیرہ شامل ہیں۔ آپ کی خدمات کے اعتراف میں مختلف ادبی اداروں اور جامعات نے آپ کو اعزازات سے نوازا بھی ہے۔ آپ کی شناخت ایک محب اردو محقق اور فکشن نگار کے طور پر بھی مستحکم ہے۔ موجودہ دور میں ایک نئی صنف ایک اور آئی ہے جسے ہم افسانچہ کہتے ہیں، اور افسانچہ بھی آپ نے تحریر کیا ہے، وہ بھی میری نظر سے گزرا ہے۔ تو اگر کوئی افسانچہ آپ کے پاس موجود ہے، اگر وہ ہمیں اور ہمارے سامعین کو آپ کی آواز میں سننے کو مل جائے تو آپ کی عنایت ہوگی۔ جی ارشاد۔
0: تو یہ افسانچہ ہے، اس کا نام ہے ساحرہ۔
1: ساحرہ،
0: برٹش ایئر ویز کا طیارہ اپنی متعین بلندی پر پہنچ کر سبک روی سے پرواز بھرنے لگا تو سہ نشستی سیٹ پر بیٹھے ہوئے تینوں غیر ملکیوں نے اپنے اخبار تہہ کیے اور اس ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر مسکرائے۔ گفتگو کا چرخہ چل پڑا۔ ان کا تعلق یورپ کے مختلف ممالک سے تھا لیکن منزل ایک ہی تھی، کثیر الثقافتی اور کثیر اللسانی ملک ہندوستان۔ تینوں اپنے اپنے ملک کے نامور قلم کار تھے اور سیاحت ان کے رخش قلم کو مہمیز کرنے کا باعث تھی۔ دوران پرواز انہوں نے ہندوستان کی سیاحت میں ہم سفر رہنے کا فیصلہ کیا۔ ایک ماہ کی سیاحت میں انہوں نے بہت سے علاقے، متعدد تہذیبیں اور معاشرتیں دیکھیں، بہت سی زبانوں کو سنا اور پڑھا، لیکن تشنگی دور نہیں ہوئی۔ انگنت میدانوں، پہاڑوں، ساحلوں اور جنگلوں سے گزرتے ہوئے سفر کے آخری پڑاؤ میں تھکے مسافر ایک سبزہ زار میں پہنچے جہاں ایک حسین و جمیل دوشیزہ نے رو پہلی قلم جیسی نازک انگلیوں کو چاند سی پیشانی تک لے جا کر ان کا استقبال کیا۔ کیا حسن تھا، کیا تمکنت تھی، کیا ادا تھی۔ رشک غزال آنکھوں کی سپیدی، سیاہی اور سرخی میں دو عادشہ کا خمار تھا۔ ہر ادا میں تہذیب تھی، سلیقہ تھا۔ جب وہ لب کشا ہوئی تو ان فرنگیوں کو لگا جیسے جل ترنگ بج اٹھا ہو، چاندی کے گھنگرو گنگنائے ہوں، جیسے خالص شہد قطرہ قطرہ کانوں میں گھل گیا ہو، جیسے الفاظ سحر پھونک رہے ہوں۔ ایک نے پوچھا، اے شینی دہن حسینہ، تمہارا نام کیا ہے؟ نازنی نے حجاب آلود نظریں اٹھائیں اور گلاب کی پنکھڑیوں کو جنبش ہوئی۔ ناچیز کو اردو کہتے ہیں۔
1: کیا بات ہے۔
0: دوسرے نے حیرت سے پوچھا، اے سیمی بدن، تم اس گلستاں میں تنہا کیوں ہو؟ اس نے جواب دیا کہ میری دلکشی اور ہر دل عزیز سے خوفزدہ لوگ مجھ سے کنارہ کر گئے اور میرے اپنوں نے مجھے دربدر کر دیا۔
1: کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ کسی شاعر نے بھی اس پہ کہا تھا کہ میرے چاہنے والے ہیں سب، میرا کوئی نہیں ہے، میرے چاہنے والے ہیں سب، میرا کوئی نہیں ہے، میں بھی اس ملک میں رہتا ہوں اردو کی طرح۔
0: جی،
1: تو اردو کی یہ خوبصورتی ہے، اردو کی یہ چاشنی ہے، اردو کی مٹھاس ہے کہ لوگوں تک پہنچتی ہے۔ میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ کو بہت سارے اعزازات ملے، ان اعزازات میں سے کوئی ایسا اعزاز جو آپ کے دل کو چھو گیا ہو اور اس کے قریب آپ رہتی ہیں، اس کے بارے میں آپ بتانا چاہیں۔
0: جیسا کہ آپ سے ابھی بات ہو چکی ہے، سب سے پہلا اعزاز تو جو دل کو چھوا وہ تھا جو کم عمری میں ملا اور وزیر اعظم سے ملا۔
1: جی،

0: جنگ کے خاتمے پر مذاکرات پر تعطل کے ہفتوں بعد ایران کی جانب سے یہ انتباہ دیا گیا۔ نیوزی لینڈ کے وزیر اعظم کرسٹوفر لکسن نے سوشل میڈیا سے نوجوان نسل کو ہو رہے نقصان کا حوالہ دیتے ہوئے 16 سال سے کم عمر کے بچوں کے ذریعے سوشل میڈیا کے استعمال پر پابندی عائد کرنے کی تجویز پیش کی ہے۔ کرکٹ میں کولمبو میں دوسرے ٹیسٹ میچ کے دوسرے دن کا کھیل ختم ہونے تک سری لنکا نے بارش سے متاثرہ میچ میں 2 وکٹ کے نقصان پر 8 رن بنا لیے ہیں۔ اس سے قبل بھارت نے پہلی اننگز 9 وکٹ پر 503 رن پر ڈکلیئر کر دی تھی۔ بھارت کی جانب سے دھروو جریل شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے 115 رن بنا کر ناٹ آؤٹ رہے۔ اور آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر اور روس کے صدر ولادیمیر پوتین نے بھارت روس تعلقات کو مستحکم کرنے پر تبادلہ خیال کیا۔ صدر پوتین نے بھارت کو کھاد کی سپلائی میں اضافہ کرنے کی پیشکش کی۔ قومی سلامتی کے مشیر اجیت ڈوال 25ویں بھارت چین سرحدی مذاکرات میں شرکت کے لیے بیجنگ پہنچ گئے ہیں۔ بھارت نے زمین کی بحالی اور قید سالی کے تئیں مزاحمت پیدا کرنے میں مدد کے لیے متنوع اور خاطر خواہ بین الاقوامی فائنینسنگ کی اپیل کی ہے۔ چھتیس گڑھ اور مدھیہ پردیش میں کل شدید بارش سے متعلق اورنج الرٹ جاری کیا گیا ہے۔ اڑیسہ میں لگاتار بارش کی وجہ سے کئی مقامات پر پانی بھر گیا ہے اور ندیوں کی سطح آب میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اور کولمبو کرکٹ ٹیسٹ میں دھروو جریل اور دیودت پڈیکل کی سینچریوں کی بدولت بھارت نے میزبان سری لنکا کے خلاف 503 رن بنا لیے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی آکاشوانی سے خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔
1: समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम पब्लिक स्पीक।